0: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.
1: Hi, this is Ariana Grande.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md. Nimic.

locul tău. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM RoMD. What's up, Kickstart!

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.
1: Mami,
2: girl, you're so elastico. When you move fantastico.
3: Physical attraction, I'm a Venus, the action. Let my body lose control. I feel like origami, got you calling me mommy.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
3: Construiești? Renovezi? La magazinul gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
2: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? Dar de unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 06846-2323. Funerarius. Grijă până la capăt.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: o piesă devenită celebră abia la vreo 20 de ani de la apariție, datorită versiunii lui Paul Young. Acesta a fost însă originalul, interpretat chiar de către compozitorul Marvin Gaye, în deschiderea unei noi ediții a radiografiilor, emisiunea care astăzi ne va purta înapoi în timp până la sfârșitul lui iulie 1988, pentru a asculta melodiile de pe primele 12 locuri ale topului din Statele Unite.
1: Radiografiile se aud în peste 60 de orașe la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Metronom și Connect, dar și la 3 radiouri online. Bun găsit, sunt Alexandru Gheorgheaș.
0: Iulie 1988, avionul cursei 655, aparținând liniilor aeriene iraniene, era doborât de o rachetă lansată de pe crucișătorul american Vincent, aflat în apele Golfului Persic. Au murit toți cei 290 de pasageri civili aflați la bord, dintre care 38 non-iranieni și 66 de copii. În raportul oficial al Marinei Americane s-a spus că aparatul de zbor fusese confundat cu un avion de vânătoare, F-14. Tot la capitolul dezastre, platforma petrolieră Piper Alpha, aflată în Marea Nordului, era distrusă în urma unei serii de explozii urmate de un incendiu mistuitor. Mureau toți cei 165 de petroliști aflați la muncă și doi pompieri salvatori. Și în Malaezia își pierdeau viața peste 30 de persoane, alte aproape 1700 erau rănite, după ce un pod se prăbușea în apropierea terminalului Sultan Abdul Farim. La polul opus, la Istanbul, era inaugurat podul Fatih Sultan Mehmed, a doua legătură dintre Europa și Asia, de peste Bosfor. Peste Atlantic, Convenția Națională Democrată, întrunită la Atlanta, Georgia, îl nominaliza pe Michael Dukakis drept candidat la alegerile prezidențiale americane din luna noiembrie, alegeri care aveau desigur să fie câștigate de republicanul George Bush Sr. Trecând la muzicile din Statele Unite, de la sfârșitul iulie 1988, pe locul 12 se aflau Chicago. La mai bine de 20 de ani de la înființare cu Bill Champlin, în locul vocalistului Peter Cetera, grupul din Illinois lansa I Don't Want to Live Without Your Love, o compoziție Diane Warren, Albert Hammond. Extras din albumul Chicago 19, single-ul urca 5 poziții, avea să se oprească pe locul 3 în Billboard Hot 100.

originară din California, Pebbles, pe numele adevărat Perry McKissack, își trecea la activ un al doilea hit. Viitoarea soție a producătorului L.A. Reid figurase pe locul 2 în Hot 100 și fusese două săptămâni number 1 în ierarhia Hot R&B Hip Hop. Pebbles era acompaniat aici de The Deal, trupa în care, pe lângă L.A. Reid, se afla și Kenneth Babyface Edmonds. Coborat de pe 6 pe 11, Mercedes Boy. Do you

Fostă componentă a grupului feminin The Go-Go's, Jane Whitlin, se afla la cel mai important succes solo, extras din al doilea său album, Fur. Single-ul Rush Hour urca un loc până pe 10, pentru ca ulterior să se oprească pe 9, cea mai înaltă poziție atinsă în Billboard Hot 100. Pe 9 se aflau Gloria Estefan și grupul său, The Miami Sound Machine. Solista vocală născută la Havana, în Cuba, un an înaintea Revoluției Comuniste, intra pentru a 7-a oară în top 10, cu acesta 5-lea, totodată ultim single lansat de pe Let It Loose, albumul apărut în 1987. 1, 2, 3 urca 4 poziții în această săptămână și se îndrepta către locul 3. 1, 2, 3.

al treilea single lansat de pe albumul Kick, aparținând australienilor In Excess, lansat la casa de discuri Atlantic, New Sensation, coborat de pe 5 pe 8, cu încă o săptămână în urmă fusese pe 3, cea mai înaltă poziție atinsă în Hot 100.

fost component al grupului The Raspberries, Eric Carmen continua seria succeselor solo cu Make Me Lose Control, un single cu care avea să urce până pe 3, deocamdată locul 7.

Sign Your Name consacra un nume, Terence Trent D'Arby. Extras de pe albumul Introducing the Hotline, According to Terence Trent D'Arby, melodia fusese pe locul 2 în topul britanic și se îndrepta către 4 în cel american, în urcare de pe 10 pe 6. Artistul care în 2001 și-a schimbat numele în Sananda Maitreya și s-a retras din învolburarea industriei muzicale, așa cum o cunoaștem în prezent.

peste Atlantic, alături de alți artiști britanici adepți ai stilului smooth jazz, ca Swing Out Sisters, Johnny Hates Jazz sau Sade. Hands to Heaven era singurul de debut pentru Breathe și se îndrepta către locul 2 în Hot 100, deocamdată urca 3 poziții până pe 5.

Cheap Trick luaseră ființă cu 15 ani înainte în Illinois, caracterizați în presa japoneză drept Beatles din Statele Unite. Cei patru ajungeau preț de 2 săptămâni number one across the nation pentru prima până în prezent ultima dată. Extrasă din albumul Lap of Luxury, The Flame fusese oferită prima dată spre interpretare britanicei Elkie Brooks, însă aceasta o refuzase. Single-ul cobora acum de pe 2 pe 4.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

a fost un number one, va urma un altul. L-am ascultat pe Richard Marx cu încă una din baladele sale. Hold On To The Nights era compusă chiar de către solistul vocal din Chicago, primul din cele trei single-uri cu care Marx a ajuns pe locul întâi în Hot 100. Se afla acum în staționare pe 3. Pe 2 îl aflăm pe Steve Winwood cu o piesă care se pregătea să stea 4 săptămâni pe cea mai înaltă poziție a topului din Statele Unite. Celebrii compozitori ai casei de discuri Motown din anii 60, Holland Dozier Holland, aveau să fie creditați și ei ca autori ai melodiei care semăna nepermis de mult cu I'm a Roadrunner, piesa interpretată în 1966 de Junior Walker. De pe 4 pe 2, Roll With It!

0: imediat ne ajungi la final de emisiune. Astăzi, radiografiile s-au întors în timp până la sfârșitul lui iulie 1988 pentru a readuce în memorie melodiile de pe primele 12 locuri ale topului american. Peste 7 zile vom repeta operațiunea printr-o escală în august 1983.
1: Radiografiile sunt difuzate în peste 60 de localități la Galaxy, Radio Minisat, Radio Transilvania, Sport Total, Will, Atlas FM, RFM, Smile FM, Viva, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Metronom și Connect și online la Pro Diaspora, Catch 22 și Radio Noise. Nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a proiectului facebook.com/radiografii.
0: Nu ne despărțim înainte de a asculta piesa de pe primul loc, number one în ierarhia Cashbox, locul 2 în Hot 100. Erau britanici și relansau astfel vânzările albumului apărut cu un an mai devreme. Def Leppard veneau cu un al patrulea, ultim extras, pe single de pe Hysteria. Era Pour Some Sugar On Me. Sunt Alexandru Gheorgheaș. Pe curând!

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promo!

0: numărul 3.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
4: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
6: Yummy!
7: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
4: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
8: Ai absolvit gimnaziul și te întreb ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești pe strada Chișinău numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
7: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
4: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
9: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
4: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate, alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
4: Ți-e foame?
5: Yummy!
4: Pizza?
5: Yummy!
4: Nuggets?
5: Yummy!
4: Inele de ceapă?
5: Yummy!
4: Desert sau salată?
5: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
5: Yummy!
6: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Leova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations
0: are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.
2: Când la femei, pe vin idei, te pui și faci chiar dacă nu vrei să scântei.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
4: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060 56 0086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Republica Moldova ar putea fi create școli pentru pregătirea marinarilor după armonizarea completă a legislației naționale cu normele europene în acest domeniu. Declarația a fost făcută de vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, care a precizat că există un interes sporit pentru astfel de programe, inclusiv din partea cetățenilor ucraineni afectați de război. Vladimir Bolea a precizat că noile norme vor permite eliberarea certificatelor de marinar pe baza instruirii efectuate în Republica Moldova în instituții de învățământ acreditate. Totodată, autoritățile lucrează la implementarea legislației europene și la crearea bazei legale necesare pentru dezvoltarea navigației maritime. Potrivit acestuia, statul și agenția maritimă vor putea obține venituri semnificative atât din navele care vor naviga sub pavilion moldovenesc, cât și din activitatea instituțiilor de învățământ pentru pregătirea marinarilor. Șoferii din țară vor beneficia de un sistem care poate chema automat ajutor în cazul unui accident rutier grav. Parlamentul a aprobat modificările legislative care permit integrarea sistemului eCall în infrastructura serviciului 112, un pas important pentru modernizarea intervențiilor de urgență. Noua lege introduce legislația națională conceptele care reglementează funcționarea sistemului, tehnologie utilizată deja în toate statele membre ale UE. Sistemul este instalat în automobile și apelează automat, gratuit, numărul unic de urgență 112 atunci când detectează producerea unui accident. În același timp, acesta poate fi activat și manual prin apăsarea unui buton din vehicul. Odată inițiat apelul, sistemul transmite automat către operatorii serviciului 112 informații esențiale despre accident, inclusiv locația vehiculului, și deschide o conexiune vocală cu ocupanții mașinii. Astfel, echipele de intervenție pot fi mobilizate mai rapid, chiar și în situațiile în care persoanele implicate nu pot solicita ajutor. Potrivit autorităților, apelurile generate prin eCall vor fi tratate cu aceeași prioritate ca orice alt apel la 112. Funcționarea sistemului nu depinde de statul în care automobil a fost cumpărat sau înmatriculat, ceea ce îl face compatibil cu infrastructura similară din Uniunea Europeană. Un nou pas a fost făcut pentru construcția autostrăzii Unirii A8 pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău și București au stabilit acțiunile necesare pentru lansarea etapei de proiectare a tronsonului moldovenesc în cadrul unei ședințe comune dedicate implementării proiectului. Viceprim-ministrul și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, a discutat cu reprezentanții Administrației Naționale a Drumurilor și ai Companiei Naționale de Investiții Rutiere din România despre pașii care urmează realizarea tronsonului 4 al autostrăzii Unirii A8. Una dintre primele decizii luate a fost constituirea unui grup de proiect din partea Republicii Moldova, care va coordona implementarea contractului și colaborarea dintre toate instituțiile implicate. Republica Moldova participă în proiect în calitate de partener și va asigura proiectarea segmentului aflat pe teritoriul său, obținerea vizelor și autorizațiilor necesare, precum și executarea lucrărilor de construcție. Antreprenorii din țară au aflat cum își pot extinde afacerile pe piața din Regatul Unit în cadrul unei noi ediții a evenimentului Export Vision, organizat de Agenția de Investiții cu sprijinul Băncii Mondiale și al proiectului Ameliorării Competitivității. În cadrul evenimentului, experții au prezentat oportunitățile de export, cerințele pieței britanice și sectoarele cu cel mai mare potențial pentru produsele moldovenești, printre care vinurile, fructele, îmbrăcămintea și cablurile electrice. Totodată, participanții au primit recomandări privind adaptarea produselor și pașii necesare pentru accesarea acestei piețe. Potrivit organizatorilor, Regatul Unit reprezintă una dintre cele mai importante piețe de import din Europa, cu un PIB de peste 3.500 de miliarde de euro și importuri estimate la 839 miliarde de euro. În cadrul evenimentului a fost prezentat și un studiu de piață dedicat Regatului Unit, care include analize și recomandări pentru companiile interesate să-și dezvolte exporturile către această destinație.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești, pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
6: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas, pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
8: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Quartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești. Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate? Magazinul Zlotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zlotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice, fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393998. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu 142, bară 5. Florăria Elvira.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: 1, 2, 3, welcome to the show.
1: Can you feel it?
0: Asculți Smile FM.
1: DJ,
2: let's go!
3: Asta piesa mea de dans și mesajul face vezi.
4: Maestre,
3: am auzit ochii, toate mi-au zis.
4: Vedeți că sunt aseze toate.

0: ca un fel de LMLX pe muzică.
1: Yo, baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
2: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30/1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
4: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Ministerul Educației și Cercetării urmează să înființeze până pe 30 octombrie cele 35 de agenții teritoriale pentru educație, iar ulterior va prelua administrarea tuturor școlilor din țară. Măsura face parte din reforma Restart, aprobată de guvern, care prevede desființarea și reorganizarea direcțiilor raionale și municipale de învățământ. Șefii direcțiilor raionale salută reforma și spun că este una mult așteptată. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a dat asigurări că în urma reformei nimeni nu va fi concediat, iar după încheierea contractelor, directorii agențiilor teritoriale pentru educație vor fi selectați prin concurs și numiți pentru o mandată de 5 ani. Aceeași persoană nu va putea conduce o agenție mai mult de 2 mandate consecutiv. Unii șefi ai direcțiilor de învățământ consideră că agențiile vor avea o imagine mult mai clară asupra resurselor, infrastructurii și numărului de elevi, ceea ce va permite luarea unor decizii argumentate privind reorganizarea rețelei școlare. Citez: anume, o agenție teritorială în educație să decidă forma de reorganizare și nu o structură care nu conștientizează cât de gravă este situația când o instituție de învățământ nu are acoperire didactică la toate disciplinele școlare, a menționat Valentina Tonu, șefa direcției învățământ Hâncești. Clădirea vechilor direcții vor rămâne în proprietatea primăriilor, însă vor fi oferite gratuit, încomodat, noilor agenții teritoriale pentru educație și școlilor care vor funcționa în noul sistem. Reforma nu vizează instituțiile de educație timpurie, învățământul extrașcolar și nici școlile din autonomia găgăuză. Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va avea ofițeri de informații financiare cu statut special, iar numărul directorilor adjuncți a instituției va fi redus de la 2 la 1. Prevederile se regăsesc într-un proiect de lege adoptat de Parlament în lectura a doua. Potrivit Ministerului Justiției, statutul de ofițer de informații financiare creează o categorie profesională distinctă. Acești angajați vor analiza informațiile privind posibile cazuri de spălare a banilor și finanțarea terorismului și vor beneficia de un regim special de activitate, adaptat specificului atribuțiilor lor. Reducerea numărului de director adjunct este explicată de autorități prin necesitatea de a eficientiza procesul decizional și de a consolida responsabilitatea managerială. Proiectul mai introduce obligativitatea certificării profesionale periodice pentru angajații instituțiilor și entităților raportoare în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. Un bărbat a fost condamnat la 8 ani de închisoare într-un dosar de trafic de persoane după ce ar fi convins o tânără de 18 ani din raionul Nisporeni să plece în Grecia sub pretextul că îi va oferi un loc de muncă. Potrivit informațiilor, în loc de muncă promisă, tânăra a ajuns în mâinile unui grup infracțional care intenționa să o supună exploatării sexuale. Procurorii consideră pedeapsa aplicată prea blândă și solicită majorarea termenului până la 10 ani. Infracțiunea a fost comisă în 2012, când victima avea 18 ani. Înainte de călătorie, fata l-a întrebat pe inculpat dacă riscă să fie răpită sau constrâns să se presteze servicii sexuale. În răspuns, acesta a încercat să o liniștească, spunând: Dumnezeu este unul pentru toți. Urmărirea penală a stabilit că cei doi s-au cunoscut într-o cafenea din Chișinău. Bărbatul i-a promis tinerii un loc de muncă bine plătit ca chelneriță în Grecia. Pentru a-i câștiga încrederea, i-a achitat datoria la Amanet în valoare de aproximativ 500 de euro și i-a cumpărat un bilet spre Atena. Deja în ziua următoare sosirii în Grecia, fata a aflat că urmează să fie obligată să practice prostituția. Procurorii au informat că i-au fost reținute actele, iar membrii grupului infracțional au exercitat asupra ei presiune psihologică. Pe o tentativă de fugă, femeia ar fi fost bătută. Victima a reușit să ia legătură cu soțul său aflat în Moldova. Acesta a refuzat să cedeze în fața amenințărilor infractorilor și a declarat că va sesiza poliția. În final, femeia a fost trimisă cu autobuzul la Iași, de unde s-a întors în Moldova și a depus plângere la organele de drept. O familie de 4 persoane ar avea nevoie de aproximativ 37.253 de lei lunar pentru a acoperi cheltuielile de trai în Republica Moldova, fără a lua în calcul costurile pentru chirie, arată cele mai recente date publicate de platforma internațională Numbeo. Comparativ cu începutul anului, suma necesară a crescut cu 1.233 de lei, ceea ce reprezintă o majorare de circa 3,4%. La începutul anului, cheltuielile lunare ale unei familii erau estimate la 36.020 de lei, fără chirie. Costurile au crescut și în cazul unei persoane singure. Bugetul lunar necesar a urcat de la 10.427 la 10.913 lei fără plata chiriei, înregistrând astfel o majorare de aproape 4,7%. Potrivit datelor prezentate, salariul mediu net în Republica Moldova este estimat la 13.250 de lei pe lună. Prin urmare, un salariu mediu acoperă puțin peste o treime din cheltuielile lunare ale unei familii formate din 4 persoane, fără a lua în calcul chiria. Și mesele în oraș implică cheltuieli considerabile. O masă la un restaurant obișnuit costă în medie 165 de lei, în timp ce o cină pentru două persoane la un restaurant de categorie medie ajunge la aproximativ 600 de lei fără băuturi. În ceea ce privește produsele alimentare, un litru de lapte costă în medie 21 de lei, iar o pâine de 500 de grame 11 lei. Prețul unui kilogram de carne de pui se apropie de 92 de lei, iar un carton cu 12 ouă costă aproximativ 45 de lei. Conform platformei Numbeo, costul vieții în Republica Moldova este medie cu 48% mai redus decât în Statele Unite ale Americii.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
6: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Summer Edition.
1: Sunt prea departe acum, aș da tot să pot să zbor. Și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer, ești prima mea rasă din zori.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii? Tot la promoție! Calitate diversă!

0: numărul 3.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
3: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
6: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Yo, baby. Asculți playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM.
1: Salutare tuturor celor care ascultă la momentul dat Smile FM și bine ați venit la emisiunea playlistului Vlăduț, unde eu, Vlăduț, prezentatorul acestei emisiuni, am pregătit un playlist mai special cu piese mai diferite de cele difuzate la radio, cu scopul de a-ți ridica dispoziția și desigur ca să-ți actualizezi playlistul tău cu melodii noi.
0: Asculți Smile FM, hai cu hituri!
1: Hitul care deschide playlistul de astăzi este Lately de One Only, o piesă mai liniștită cu un refren foarte agățător ce sigur o să te facă să asculți emisiunea până la sfârșit. Hai să-l ascultăm!
0: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: Mai departe vine o melodie complet inversă cei care am ascultat-o mai devreme. Este agresivă, cu bas puternic, ce te va face la sigur să dai din cap și să mărești volumul până la maxim. Ascultăm Big Baby Tape, Ski Ski.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM! Cool!
2: Ok! Yeah. Yeah. Baby Tape! Yeah.
3: Yeah. DJ Tape!
4: Damn, honey, go crazy!
2: Go crazy! Yeah. Go stupid! Stupid! Yeah.

0: În continuare vine un hit mai vechi, care în momentul lansării a fost melodia numărul 1 în cluburi, dar am auzit că se mai difuzează și acum, iar oamenii dansează până nu rup discoteca pe această melodie. Urmează Carla's Dreams, Baila Conmigo.
1: Playlistul lui Vlăduț all over the world la Smile FM.
2: Drama.

0: Înainte să ascultăm următorul hit, vreau să-ți reamintesc că playlistul Vlăduț se aude sâmbătă la ora 18.30 și duminica în reluare la ora 12.30 pe Smile FM. Iar acum vine N-Type cu hitul lui No Type, o melodie mai diferită de stilul lui obișnuit. Dar vreau să spun că este un experiment destul de reușit și hai să-l ascultăm împreună.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: Nu știu dacă ai avut așa situație, dar când stai la muncă sau undeva unde trebuie să fii concentrat și din senine îți amintești o melodie veche a cărei existență ai uitat complet și acum nu o poți scoate din cap. Păi eu am pățit așa cu melodia Balenciaga de Filp și m-am gândit de ce să nu o ți amintesc și ție și să o ascultăm acum împreună.
1: Smile FM este stația ta de fan.

0: Mai departe vom asculta o piesă lansată în 2018 care explorează dorința de a evada din standardele sociale, iar refrenul funcționează ca un manifest împotriva stereotipurilor despre masculinitate. Ascultăm Boys Don't Cry de Gone Flood.
1: Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

0: Acum vom asculta Miyagi și Andy Panda, dar nu în stilul lor liric cu care ești obișnuit. Vom asculta hitul lor Skill, care este un experiment unde au întors stilul lor cu picioarele în sus. Și vreau să spun că așa gen de muzică li se prinde lor destul de bine. Tu ce zici?
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM.
2: Killabilla mala kadamal bil on the way the baller on the way hala Mandy pirati slušaj fambul Huligani s naševa dvara

0: Iar la urmă am lăsat un hit care este o autocunoaștere despre viața omului și despre soarta lui, comparată cu un obiect la prima vedere simplu, și anume un pachet. Știu că sună ciudat, dar după ce vei audia melodia, o să-ți schimbi părerea. Urmează Squash Bab, Pachet.
1: Yo, baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Și uite că am ascultat ultima melodie din playlistul de astăzi. Sper că ți-a plăcut și că ai savurat din plin aceste momente. Iar dacă vrei să asculti din nou playlistul, o poți face pe site-ul nostru smilefm.media și de asemenea o să fiu foarte recunoscător dacă o să ne dai și un follow pe pagina noastră de Facebook, Instagram și TikTok. Ne găsești sub denumirea de Smile FM Moldova.
1: Asculti playlistul lui Vlăduț All over the world la Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a fabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27, bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrie copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD!
6: Ioane, vara asta mergem la mare.
7: La mare? Dar de unde bani?
6: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
1: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
6: Și după vacanță facem și reparație.
1: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: În grădina lui Ion toate păsările dor.
9: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
10: Cum așa?
11: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
12: Apoi nu mașină.
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. The radio station you can't live without. Smile FM.

0: selection of music.
1: It's the sound.
2: We love
1: Smite FM.
3: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și poate îți vei

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142/5, Florăria Elvira. Calimera! Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: Salutare, dragi prieteni! Duminica are un farmec aparte, ca și astăzi. Este ziua în care încetinim puțin ritmul, petrecem mai mult timp cu cei dragi și ne pregătim cu gânduri bune pentru o nouă săptămână. Mă bucur că ați ales să petrecem împreună această după-amiază. Sunt Felicia Croituru, iar până la 18 vă invit la o nouă ediție a emisiunii Zâmbet de Weekend. În următoarele 4 ore vă promit muzică frumoasă, informații interesante, povești care inspiră și multe subiecte despre sănătate, cultură, sport, tehnologie și tot ceea ce ne poate face ziua mai frumoasă. Dacă ne ascultați pentru prima dată, bine ați venit în familia Smile FM, iar dacă sunteți deja alături de noi în fiecare weekend, vă mulțumesc pentru încredere și pentru că ne faceți parte din duminicile voastre. Suntem aproape pe 89,9 și 94,2 online și prin aplicația mobilă Smile FM. Haideți să începem, dați tare în difuzoare!
1: Smile FM, Happy Music!

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii? Tot la promoție! Calitate, diversitate și preț.

0: grădina lui Ion toate păsările dor.
1: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
2: Cum așa?
3: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
5: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
3: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
5: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
3: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
6: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
7: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
3: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
7: Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Smile FM Moldova.
3: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: iar altcineva poate simți imediat efectele. Printre primele semnale se numără starea de agitație și anxietate. Un alt semnal este disconfortul digestiv. De asemenea, cafeina poate provoca palpitații, senzația că inima bate prea repede sau prea puternic. Mulți cunosc și efectul cafelei asupra digestiei, dacă în cantități mici poate ajuta tranzitul intestinal, atunci când este consumat excesiv, poate favoriza apariția diareei la persoanele mai sensibile. Cafeina rămâne în organism aproximativ 5 ore, iar uneori chiar mai mult. Asta înseamnă că o cafea băută după amiază poate influența somnul din timpul nopții. Dacă observăm că apar frecvent palpitații, insomnii, dureri de cap, anxietate sau probleme, dragi radioascultători, poate este timpul să reducem puțin din cantitate și să schimbăm ora la care bem cafeaua. Rămâneți alături de Smile FM, urmează și alte subiecte interesante.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Dragi radioascultători, spunem adesea că iubirea este limbaj universal și totuși de multe ori doi oameni care se iubesc sincer ajung într-un moment să-și spună parcă nu mă mai iubește sau nu mă înțelege. De ce se întâmplă totuși asta? Psihologii spun că de cele mai multe ori problema nu este lipsa iubirii, ci felul diferit în care fiecare o exprimă și o primește. Conceptul celor cinci limbaje ale iubirii, dezvoltat de consilierul marital Gary Chapman, explică faptul că fiecare dintre noi are propriul mod prin care se simte iubit. De multe ori avem tendința să oferim iubire exact așa cum ne-am dorit noi să o primim. Dacă pentru noi contează să auzim cuvinte frumoase, vom face complimente. Dacă pentru celălalt însă contează gesturile și faptele, acele cuvinte pot părea insuficiente. Primul limbaj al iubirii este reprezentat de cuvintele de încurajare. Sunt oamenii pentru care contează enorm să audă îți mulțumesc, sunt mândru de tine, apreciez ceea ce faci. Al doilea limbaj este timpul de calitate. Asta nu înseamnă doar să stai în aceeași cameră cu persoana iubită, înseamnă să fii prezent cu adevărat, să asculți, să privești în ochi și să oferi atenție. Al treilea limbaj îl reprezintă darurile. Nu este vorba despre valoarea lor materială. Poate o floare, o carte sau un obiect mic ales cu grijă poate transmite un mesaj simplu. Al patrulea limbaj este cel al faptelor, deci al gesturilor prin care îi ușurăm viața celuilalt. Pregătirea cafelei dimineața, ajutorul la treburile casei sau rezolvarea unei probleme fără să ni se ceară sunt pentru unii oameni cele mai sincere declarații de iubire. Iar al cincilea limbaj este atingerea fizică. O îmbrățișare, o mână ținută în palmă sau o simplă mângâiere pot transmite mai mult decât 1000 de cuvinte. Voi care limbaj îl alegeți, dragii mei radioascultători? Pentru că uneori nu este nevoie de gesturi spectaculoase, ci doar de atenție, răbdare, dorință. Iar atunci când învățăm să vorbim pe limba inimii, multe dintre distanțele care păreau imposibil de trecut, încet, încet, dispar. Iar eu vă îndemn cu mare drag să ascultăm în continuare muzica deosebită, hiturile cele mai tari, doar aici, pe Smile FM Moldova.
1: Smile FM, happy music!
2: Far beyond reaching, 'tis the season for pleasing. What happens here stays here. Am I loud and clear?

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Din lumea sentimentelor mergem direct în spațiu. Universul continuă să-i surprindă pe cercetători, iar unul dintre cele mai fascinante locuri din sistemul solar rămâne Enceladus, unul dintre sateliții planetei Saturn. Oamenii de știință cred că sub învelișul gros de gheață al acestui satelit se ascunde un ocean uriaș cu apă sărată care intră în contact cu rocile din interior. Datele au fost obținute de celebra sondă Cassini, care, deși nu a explorat direct oceanul subteran, a analizat particulele de gheață și gaze eliminate prin fisurile existente la polul sud al satelitului. În anul 2015, Cassini a detectat și hidrogen molecular, rezultat al reacțiilor hidrotermale dintre apa fierbinte și rocile aflate pe fundul oceanului. Mai recent, în 2023, cercetătorii au identificat și fosfați, sunt niște compuși care conțin fosfor, unul dintre elementele esențiale pentru apariția vieții. Dragilor, toate aceste descoperiri determină pe cercetători să creadă că acolo există simultan apă lichidă, surse de energie chimică și elementele necesare dezvoltării vieții. Și da, cu cât aflăm mai multe despre univers, cu atât înțelegem cât de puține știm de fapt. Poate că acesta este și farmecul științei. Fiecare răspuns deschide alte zeci de întrebări. Iar eu revin cu alte subiecte interesante doar aici la Zâmbet de Weekend.
1: Smile FM. Happy Music. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
1: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
4: Atenție, hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
1: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toată într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
6: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
1: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Vara copilăriei are un farmec pe care îl păstrăm în suflet toată viața. Sunt acele zile lungi în care descoperim lucruri noi, ne facem prieteni și adunăm amintiri care peste ani devin cele mai frumoase povești. Iar pentru un grup de copii din satul Roșu, raionul Cahul, această vară este una cu totul specială. În locul timpului petrecut doar în fața ecranelor, ei au ales să descopere arta, răbdarea și frumusețea. Copiii participă la o școală de vară organizată de parohul localității, unde învață să picteze icoane. Mentor le este pictorul iconar din România, iar fiecare pensulă așezată pe pânză devine o lecție despre răbdare și creativitate. Copiii spun că este o experiență pe care nu o vor uita niciodată. Mentorul este Vlad Juncu, un tânăr pictor iconar din Iași, care ghidează pas cu pas. El le arată copiilor cum se construiește o icoană, de la primele linii până la ultimele detalii. Spune că lucrul cu cei mici este o experiență frumoasă pentru că descoperă în ei curiozitate și talent. În cadrul parohiei din satul Roșu sunt organizate frecvent activități pentru copii, prin care aceștia își dezvoltă creativitatea și își descoperă propriile daruri. Tabăra de pictură iconografică se desfășoară în perioada 20-26 iulie, iar la final icoanele realizate de copii vor fi sfințite. Doamne, cât de frumos este atunci când un copil descoperă frumusețea și bucuria de a crea, de a învăța. De fapt, învață și despre răbdare, despre frumos și despre încrederea că poate face lucruri minunate împreună în comunitate. Iar voi rămâneți aproape, continuăm imediat.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești. Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: Hey yo, this is Fly Project. You're listening to my new song.
3: I'm gonna do it one more time.
2: One more time on your favorite station.
0: Smile FM!

0: ne lipsesc niciodată. Când suntem în oraș, aeroport, cafenea, în vacanță, prima reacție este adesea să căutăm o rețea Wi-Fi gratuită. Dar specialiști în securitate cibernetică atrag atenția la următoarele chestii. Ceea ce pare o soluție comodă poate ascunde uneori riscuri pentru datele noastre personale. Un pericol este reprezentat de așa numitele rețele false, create special pentru a imita conexiunile oferite de aeroporturi, hoteluri sau cafenele. Specialiștii recomandă câteva măsuri simple. Să ne conectăm doar la rețele sigure, să folosim un serviciu VPN atunci când accesăm internetul în spații publice. Să evităm operațiunile bancare pe rețelele Wi-Fi necunoscute și să activăm autentificarea în doi pași pentru conturile importante. De asemenea, este recomandat să nu publicăm în timp real locația noastră pe rețelele sociale și să verificăm cu atenție site-urile unde introducem date personale. Așa că aveți grijă de datele voastre, iar noi continuăm aici la Smile FM cu alte subiecte utile. Nu uitați să ne ascultați pe 89,9 și 94,2.
1: Smile FM. Happy Music.

0: societate poate fi înțeleasă prin răspunsurile oamenilor la o întrebare simplă. Cum vă simțiți în viața de zi cu zi? Și iată, un sondaj realizat de compania IMAS arată că mulți dintre moldovenii noștri sunt nemulțumiți de situația actuală, însă o parte importantă privește cu speranță spre viitor. Haideți să aflăm datele acestui sondaj. Aproximativ 3 din 10 moldoveni spun că sunt mulțumiți de felul în care trăiesc în prezent. Dintre aceștia, 27% se declară destul de mulțumiți, iar 3 foarte mulțumiți. În același timp, 44% dintre respondenți afirmă că sunt nemulțumiți de nivelul actual de trai, iar alții 25% spun că nu sunt nici mulțumiți, nici nemulțumiți. Chiar și în aceste condiții există speranță. 30% consideră că situația va rămâne aproximativ aceeași, iar 29% se așteaptă ca lucrurile să se înrăutățească. Iată, acestea sunt concluziile și pot să vă zic că sondajul IMAS a fost realizat în perioada 10-20 iunie pe un eșantion de 1015 persoane. Rămâne doar de reflectat asupra unei chestii. Viața fiecăruia dintre noi are momente mai ușoare și momente mai dificile. Important este să nu pierdem speranța și să continuăm să construim pas cu pas lucrurile pe care ni le dorim. Rămâneți cu noi până la 18.
1: Smile FM. Happy Music.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Yo, listen up here.

0: societate poate fi înțeleasă prin răspunsurile oamenilor la o întrebare simplă. Cum vă simțiți în viața de zi cu zi? Și iată, un sondaj realizat de compania IMAS arată că mulți dintre moldovenii noștri sunt nemulțumiți de situația actuală, însă o parte importantă privește cu speranță spre viitor. Haideți să aflăm datele acestui sondaj. Aproximativ 3 din 10 moldoveni spun că sunt mulțumiți de felul în care trăiesc în prezent. Dintre aceștia, 27% se declară destul de mulțumiți, iar 3 foarte mulțumiți. În același timp, 44% dintre respondenți afirmă că sunt nemulțumiți de nivelul actual de trai, iar alții 25% spun că nu sunt nici mulțumiți, nici nemulțumiți. Chiar și în aceste condiții există speranță. 30% consideră că situația va rămâne aproximativ aceeași, iar 29% se așteaptă ca lucrurile să se înrăutățească. Iată, acestea sunt concluziile și pot să vă zic că sondajul IMAS a fost realizat în perioada 10-20 iunie pe un eșantion de 1015 persoane. Rămâne doar de reflectat asupra unei chestii. Viața fiecăruia dintre noi are momente mai ușoare și momente mai dificile. Important este să nu pierdem speranța și să continuăm să construim pas cu pas lucrurile pe care ni le dorim. Rămâneți cu noi până la 18.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Sezonul estival a scos din nou pe străzi bicicletele și trotinetele, însă odată cu ele au reapărut și încălcările regulamentului rutier. Mulți dintre cei care le folosesc ignoră regulile, iar consecințele pot fi dramatice. Pentru a preveni accidentele, polițiștii desfășoară zilnic acțiuni de informare și sancționare. Poliția le recomandă celor care aleg aceste mijloace de deplasare să poarte cască de protecție și să circule pe pistele special amenajate, iar dacă acestea lipsesc, să meargă pe partea dreaptă a carosabilului, la cel mult un metru distanță de marginea drumului. Primul a fost prins pe picior greșit un biciclist. Surprins de explicațiile agentului, bărbatul a recunoscut că nu știa că regulamentul circulației rutiere interzice deplasarea cu bicicletă pe trotuar. Cei care aleg să se deplaseze cu trotineta sau bicicleta în afara pistelor special amenajate pe trotuare cu viteza mai mare de 25 de km pe oră, fără protecție, vestă reflectorizantă, se pot alege cu amenzi de până la 450 de lei. De la începutul anului, în Republica Moldova s-au produs 105 accidente cu implicarea bicicliștilor, soldate cu 3 morți și alte 49 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice, în urma cărora două persoane și-au pierdut viața. Deși utilizarea azbestului este interzisă în țara noastră, sute de școli, grădinițe și locuințe au în continuare acoperișuri din ardezie care conține acest material periculos. Specialiștii avertizează că lipsa unui mecanism funcțional de colectare, depozitare și eliminarea deșeurilor cu azbest menține riscuri serioase pentru sănătatea populației. Problema este tot mai vizibilă în contextul proiectelor de eficiență energetică, în cadrul cărora sunt înlocuite acoperișurile unor clădiri publice, iar materialele demontate ajung adesea la gropile de gunoi. Directorul executiv al asociației Obștești EcoContact, Iordan Carodina Iordanov, susține că beneficiarii proiectelor de renovare se confruntă frecvent cu întrebarea ce trebuie făcut cu foile vechi de ardezie. Potrivit acesteia, deși legislația a fost modificată în ultimii ani, Republica Moldova nu dispune însă de un mecanism complet pentru gestionarea acestor deșeuri periculoase. Specialiștii precizează că riscul major apare atunci când fibrele de azbest sunt eliberate în aer și inhalate. În lipsa unor centre specializate de colectare, mulți proprietari aleg să arunce foile de ardezie la gropile de gunoi. Experții spun că această practică este periculoasă și recomandă ca materialele să fie manipulate cu grijă și depozitate temporar în condiții care împiedică răspândirea particulelor. Legătura dintre expunerea la fibrele de azbest și apariția unor forme de cancer a fost confirmată prin studii internaționale desfășurate pe parcursul a mai multor ani. Cazul răsunător în care sunt vizați 102 muncitori străini depistați că locuiau în condiții insulabre în vagoane a fost comentat de avocatul poporului Ceslav Panico. Acesta susține că nu s-a știut despre condițiile de trai ale acestora deoarece nu se cunoștea unde locuiesc de facto, iar această problemă nu trebuie privită doar prin prisma dreptului la un trai decent, ci în toată complexitatea ei. De asemenea, avocatul poporului susține că s-a exagerat atunci când acești muncitori au fost amendați pentru că nu au anunțat schimbarea vizei de reședință, invocând faptul că aceștia nu au cunoștințe juridice suficiente pentru a asimila astfel de proceduri. Apărătorul drepturilor omului a ținut să precizeze că migranții care vin în țara noastră trebuie respectați în condițiile în care și moldovenii s-au confruntat cu discriminări și rele tratamente în străinătate când se aflau la muncă. Amintim că pe 7 iulie autoritățile competente au raportat Comisiei de Profil din Parlament detalii despre condițiile de trai și de muncă ale celor 102 cetățeni din Nepal și Bangladesh. Scandalul a izbucnit la începutul lunii iulie când Inspectoratul General pentru Migrație a efectuat descinderi inopinate la o firmă din Băcioi, unde s-a constatat că 102 migranți din Asia de Sud erau cazați în vagoane în condiții mizere. Republica Moldova continuă să importe de peste 3 ori mai mult decât exportă. În primele 5 luni ale anului 2026, deficitul comercial al țării a ajuns la aproape 2,8 miliarde de euro, în creștere cu 3,3% față de aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. În perioada ianuarie-mai, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de 1,376 miliarde de euro, în timp ce importurile au însumat 4,172 miliarde. Doar în luna mai, exporturile au atins 258 milioane de euro cu 13% mai mult decât în aceeași lună din anul trecut. În totalul exporturilor, 79% au reprezentat produse fabricate în Republica Moldova în valoare de 1 miliard de euro, iar 20% au fost reexporturi estimate la 282 de milioane de euro. România își menține poziția de principal partener comercial al Republicii Moldova la export, absorbind 26% din totalul mărfurilor livrate peste hotare. Urmează Turcia 14,9%, Italia 9,8%, Cehia 8%, Ucraina 7 și Germania 5. Împreună aceste 6 state concentrează aproape 3 sferturi din exporturile moldovenești. Totodată, România este și principalul furnizor al Republicii Moldova cu 24% din totalul importurilor. Urmează China 13,5, Ucraina 9%, Germania 7, Turcia 7, Italia 5 și Polonia 3. Primele 10 țări de origine asigură aproape 75% din toate importurile.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
1: Ne reîntoarcem la subiectul verii, anotimpul în care visăm cel mai mult la odihnă și relaxare, la locuri noi și la momente frumoase. Dar pentru ca o vacanță să rămână o amintire frumoasă, este important să fim atenți încă din momentul rezervării. În ultimii ani, tot mai multe persoane aleg să-și cumpere pachetele turistice online sau prin intermediul agențiilor de turism, iar specialiștii recomandă să nu ne grăbim atunci când facem o alegere. Înainte de a plăti, este important să verificăm dacă agenția activează legal, dacă are toate actele necesare și dacă oferă documente pentru serviciile achiziționate. Un contract citit cu atenție poate preveni multe probleme. Trebuie să verificăm ce servicii sunt incluse, care sunt condițiile de anulare și care sunt obligațiile fiecărei părți. De asemenea, specialiștii recomandă ca toate plățile să fie făcute prin metode oficiale, cu eliberarea unui bon fiscal sau a unui document care confirmă tranzacția. Un alt semnal de alarmă reprezintă ofertele prea bune pentru a fi adevărate. Reducerile foarte mari, prețurile mult sub nivelul pieței sau solicitarea achitării integrale înainte de prestarea serviciilor trebuie analizate cu multă atenție. Avertizările vin și în contextul unor cazuri în care mai multe persoane au rămas fără bani și fără vacanțele promise după ce au apelat la agenții care nu și-au respectat obligațiile. Așa că o vacanță reușită începe cu o alegere corectă. Așadar, informați-vă, verificați și călătoriți cu încredere. Și sigur, nu uitați să ascultați și Smile FM.
0: Smile FM. Happy Music.

0: Abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows by.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
2: Ciulește urechea aici!
1: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
2: Tot la promoție!
1: Calitate, diversitate și preț.

0: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
4: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina. Viitorul se construiește prin educație.
9: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
4: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: în această intervenție vă povestesc un model de viață deosebit. Cazul creatoarei de modă din Republica Moldova, Diana Voievodski, care de ani buni desfășoară proiecte sociale prin care oferă sprijin persoanelor care au nevoie de încurajare. Această dată, designerul a oferit rochii unor absolvente provenite din familii vulnerabile pentru ca și ele să simtă emoția unei zile speciale și să se bucure de un moment important din viața lor. Ea a povestit că a lucrat cu persoane cu disabilități și cu copii și cu copii care aveau nevoie să fie susținuți și încurajați să-și vadă propria frumusețe. Anul acesta, creatoarea a donat 3 rochii pentru absolvente și dorește ca această inițiativă să continue și să devină o tradiție. Atunci când alege persoanele care primesc aceste daruri, spune că ține cont nu doar de situația lor materială, ci și de caracter, de implicare și de dorința de a merge înainte. Pentru Diana, fiecare mesaj primit de la fetele care au purtat rochile sale este o emoție aparte. Iar planurile nu se opresc, sigur, aici și ea își dorește să creeze un proiect prin care periodic să ofere unei tinere o ținută realizată special pentru ea. Ca un simbol al încrederii și al unui nou început. Și iată de unde se pornește frumusețea adevărată. Nu este doar ceea ce purtăm, ci ceea ce oferim celor din jur. Dragii mei, să aveți un weekend perfect în continuare!
1: Smile FM, Happy Music.

0: Dragă comunitate Smile FM, într-o lume în care avem tot mai multe soluții rapide pentru orice problemă, specialiștii ne amintesc un lucru important. Baza sănătății rămâne stilul de viață echilibrat. Medicul endocrinolog Stella Vudu spune că alimentația corectă, mișcarea, somnul și gestionarea stresului sunt elementele esențiale pentru menținerea unei greutăți sănătoase. Chiar dacă medicina a făcut progrese importante, schimbările sănătoase din viața de zi cu zi rămân prima etapă în prevenirea și tratarea obezității. Atunci când pierdem multe kilograme într-un timp foarte scurt, organismul poate pierde masă musculară, iar acest lucru poate afecta sănătatea pe termen lung. Obezitatea este o problemă complexă, influențată atât de factori genetici, cât și de mediul în care trăim. Înainte de a începe o dietă, recomandarea este să cerem sfatul unui medic pentru a evalua starea generală de sănătate și eventualele carențe de vitamine sau minerale. Schimbările trebuie făcute treptat și menținute pe termen lung. Mai puțin zahăr, mai puține produse foarte procesate, mai multă mișcare și hidratare corectă. Iar tu, drag radioascultător, rămâi cu Smile FM pe 89,9 și 94,2 online sau prin aplicația mobilă. Nu uita că suntem până la 18 împreună cu tine.
1: Smile FM, happy music.
2: Hi, what's up? I'm Kim Petras.

0: descoperire minunată o facem chiar acum. Nicoleta Bugan este o profesoară de scris caligrafic și spune că scrisul de mână nu înseamnă doar litere frumoase pe o foaie. Potrivit ei, atunci când copilul scrie, sunt implicate memoria, atenția, concentrarea și emoțiile. Ea explică faptul că un profesor de scris nu este doar persoana care învață pe copii să formeze corect literele, ci și cineva care îi ajută să capete încredere în propriile forțe. Nicoleta Bugan povestește că inițial a lucrat ca model timp de 10 ani, însă după ce a descoperit acest domeniu s-a îndrăgostit de el. Ea lucrează cu copii care vin deseori dezamăgiți pentru că scrisul lor nu este apreciat la școală. Spune că folosește inclusiv metoda pixului verde, prin care copilul este încurajat pentru ceea ce a reușit, nu criticat pentru greșeli. Specialista consideră că generația de astăzi are nevoie de o abordare diferită, bazată mai mult pe înțelegere și răbdare. Ea spune că scrisul poate oferi indicii despre anumite stresături ale unei persoane și vorbește despre grafologie, domeniul care analizează legătura dintre scris și personalitatea. Poate că într-o lume digitală este frumos să păstrăm încă loc pentru lucrările făcute încet și cu suflet. Așa că nu uitați, fiecare literă scrisă de voi poartă ceva. Nu știu, răbdare, emoție, atenție și felul unic de a vedea lumea. Noi continuăm cu mare drag cu muzică deosebită aici la Smile FM. Dați tare în difuzoare!
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
4: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
5: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
6: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 06846-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
7: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263 22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!

0: dragi prieteni, ritmul alert al zilelor noastre, în care suntem mereu conectați, uităm uneori cât de important este să ne oprim puțin și să ne reconectăm cu natura. Cercetările din domeniul psihologiei și neuroștiinței arată că timpul petrecut în aer liber are efecte reale asupra organismului nostru. O simplă plimbare prin parc, printr-o pădure sau chiar câteva minute petrecute într-o grădină pot contribui la reducerea stresului și la îmbunătățirea stării de spirit. Atunci când suntem în natură, creierul intră într-o stare de relaxare. Scade nivelul hormonilor responsabili de stres, iar atenția noastră se reface. Specialiștii vorbesc chiar despre terapie verde, ideea că natura poate avea un rol important în menținerea echilibrului emoțional. Nu este nevoie de excursii complicate, uneori sunt suficiente doar 15-20 de minute petrecute afară, fără telefon, doar privind cerul, ascultând sunetele din jur sau admirând frumusețea unui loc. Să încercați, chiar are efect, deci, această metodă. Așadar, dragi radioascultători, poate că una dintre cele mai simple metode de a avea grijă de noi este chiar la îndemâna noastră, să ieșim afară și să lăsăm natura să-și facă treaba. Iar noi continuăm această duminică deosebită cu frecvențele 89,9 și 94,2. Îți mulțumesc că mi-ești alături!
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân. Cu Visual Story sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: A venit timpul să vorbim despre muzică. O melodie poate să ne ducă înapoi în timp, să ne amintească de oamenii dragi, de momente speciale sau de perioade importante din viața noastră. Cercetătorii au demonstrat că muzica are un efect puternic asupra creierului. Atunci când ascultăm o melodie care ne place, organismul poate elibera dopamina, substanța asociată cu plăcerea și recompensa. Mai mult decât atât, muzica este un limbaj universal. Reușește să unească oameni diferiți, să creeze amintiri și să transmită emoții acolo unde uneori cuvintele nu sunt suficiente. Așadar, dragi radioascultători, permiteți muzicii să facă parte din viața voastră, mai ales muzica de la Smile FM.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragi prieteni, corpul uman este o adevărată minune, iar creierul este una dintre cele mai fascinante structuri cunoscute. Deși cântărește aproximativ 1,5 kg, creierul controlează tot ceea ce facem, modul în care gândim, simțim, vorbim, ne mișcăm și luăm decizii. Un lucru impresionant este faptul că acest organ are capacitatea de a se adapta permanent. Procesul se numește neuroplasticitate și înseamnă că noi putem învăța lucruri noi pe tot parcursul vieții. Atunci când citim o carte, învățăm o limbă străină, descoperim o abilitate nouă sau pur și simplu avem experiențe diferite, creierul nostru creează noi conexiuni. Specialiștii recomandă să ne menținem mintea activă prin curiozitate, socializare și activități care ne provoacă intelectual. La fel cum avem grijă de corp prin alimentație și mișcare, trebuie să avem grijă și de creier prin odihnă, învățare și momente de liniște. Așa că păstrați-vă curiozitatea vie, ea este una dintre cele mai mari resurse ale noastre. Iar noi suntem pe ultima sută de metri și revenim cu mare drag pentru un ultim moment.
1: Smile FM. Happy Music.

0: me. Iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi a emisiunii Zâmbete Weekend. Au fost câteva ore pline de muzică, informații, povești și idei care sper că v-au adus un zâmbet și puțină inspirație. Fie că ne-ați ascultat acasă, în mașină, la plimbare sau în timp ce v-ați ocupat de treburile de zi cu zi, compania voastră a făcut această ediție mai frumoasă. Eu sunt Felicia Croitoru și vă dau întâlnire la o nouă ediție a Zâmbete Weekend aici la Smile FM duminica viitoare. Până atunci, să aveți parte de sănătate, pe liniște și cât mai multe motive pentru a zâmbi. La revedere!
1: Smile FM. Happy Music.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Agenția de Guvernare Electronică avertizează cetățenii despre o nouă tentativă de fraudă online în care infractorii folosesc ilegal identitatea aplicației guvernamentale Yevo și creează pagini false care imită magazinul oficial Google Play. În mediul online este distribuit un link fals care redirecționează utilizatorii către o pagină ce seamănă cu platforma Google Play și utilizează denumirea Yevo, sigla Agenției de Guvernare Electronică, precum și imagini și informații despre aplicația oficială. Prin accesarea butonului de instalare, utilizatorii sunt îndemnați să descarce un fișier care poate conține o aplicație malițioasă. Aceasta poate colecta date personale, precum nume, număr de telefon sau adresa de e-mail, dar și informații de autentificare, inclusiv parole și coduri OTP. În unele cazuri, aplicațiile infectate pot permite accesul la date bancare sau aplicații financiare. Agenția subliniază că aplicația Yevo trebuie descărcată și actualizată exclusiv prin magazine oficiale App Store și Google Play. Cetățenii sunt îndemnați să nu instaleze aplicații accesând link-uri primite prin SMS, mesaje, rețele sociale sau e-mail-uri de la surse necunoscute. Autoritățile recomandă utilizatorilor să verifice cu atenție adresa paginii înainte de a descărca o aplicație și să nu se bazeze doar pe aspectul vizual al acesteia, întrucât paginile frauduloase pot copia foarte fidel logo-urile și designul platformelor oficiale. Lucrările de construcție a unui nou apeduct care va asigura cu apă potabilă 10 localități din raionul Nisporeni au fost lansate. Sistemul va deservi aproximativ 9.000 de locuitori. Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională Centru, este vorba despre localitățile Ciorești, Vâlcănești, Milești, Bălănești, Găureni, Vânători, Ciutești, Seliște, Valea Nârnovei și Păruceni. În orașul Nisporeni au început lucrările de modernizare a infrastructurii din cartierul Satul Nou, investiția în valoare de peste 22 de milioane de lei, prevede reabilitarea căilor pietonale, îmbunătățirea accesului către grădiniță și amenajarea spațiilor publice din zonă. Ambele proiecte sunt realizate în cadrul Programului de Dezvoltare Regională cu sprijinul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și al autorităților publice locale. În Republica Moldova ar urma să fie introdus un control strict asupra speciilor invazive de plante și animale care afectează ecosistemele locale și provoacă pierderea agriculturii. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Comisia Parlamentară pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde. Speciile alogene de plante, insecte și animale se răspândesc rapid inclusiv pe fondul intensificării comerțului internațional și turismului. Acestea înlocuiesc speciile locale, perturbă echilibrul natural și modifică proprietățile solului. În Republica Moldova, agricultorii pierd anual din cauza lor între 5 și 10% din recolta de cereale, 15% din culturile de câmp și până la 25% din plantațiile multianuale. Printre speciile care provoacă deja pagube în țară se numără ambrozia, arțalul american, ailantul, gândacul de colorado, șobolanii cenușii, căpușele și unele specii de pești. Proiectul prevede crearea două liste de organisme dăunătoare, una la nivel european și alta națională, adaptată riscurilor specifice Republicii Moldova. Speciile incluse în aceste liste nu vor mai putea fi importate, crescute, comercializate sau eliberate în natură. Excepții vor fi permise doar pentru cercetări științifice desfășurate în spații izolate în baza unei autorizații eliberate de Agenția de Mediu. Totodată, sub coordonarea Agenției de Mediu, va fi creat Sistemul Informațional Național de Supraveghere destinat depistării timpurii și eliminării rapide a organismelor biologice periculoase. Persoanele responsabile de răspândirea unor asemenea specii vor fi obligate să suporte din propriul buzunar costurile pentru refacerea ecosistemelor afectate. Peste 1000 de organizații ale societății civile și media independente din Republica Moldova și din statele parteneriatului estic vor beneficia de un sprijin financiar și expertiză în combaterea dezinformării. Prin intermediul programului regional Rezilient și Conectați, inițiative comune împotriva dezinformării lansat la Chișinău, va fi promovată combaterea manipulării și a campaniilor de dezinformare. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. Jurnaliști și reprezentanți ai ONG-urilor din statele parteneriatului estic, Republica Moldova, Ucraina, Georgia și Armenia vor promova timp de un an Rezilient socială împotriva manipulării și a știrilor false. Proiectul nu a fost lansat întâmplător la Chișinău. Republica Moldova s-a confruntat cu mai multe campanii de dezinformare pe parcursul ultimelor scrutine electorale. Obiectivul programului regional cu un buget de 5 milioane de euro nu este doar combaterea informațiilor false, ci și consolidarea instituțiilor democratice și a cooperării dintre societatea civilă și presa independentă.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Viitorul se construiește prin educație.
5: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
5: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
5: Ți-e foame?
6: Yummy!
5: Pizza?
6: Yummy!
5: Nuggets?
6: Yummy!
5: Inele de ceapă?
6: Yummy!
5: Desert sau salată?
6: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076 707 397.
6: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
10: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașina.
12: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
13: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
12: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
13: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
14: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
14: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Top 30 Airplay cu Emi Ionașcu.
12: Salutare tuturor, începem o nouă ediție de Top 30 Airplay, locul unde hiturile momentului se aliniază la start. Sunt Emi Ionașcu și timp de aproape două ceasuri numărăm împreună cele mai difuzate 30 de melodii ale săptămânii. Avem urcări spectaculoase, coborâri surprinzătoare și intrări fresh. De la locul 30 până la numărul 1 pornim aventura muzicală aici la Smile FM. Și zic să începem. Săptămâna aceasta pe locul 30 găsim un new entry, genul ăla de la Alina Eremia și Puia. Pe 29 vine un alt new entry, Levitate, Grand Error și Antonia, iar pe 28 urcă o poziție, Rain Dance, Devon Thames.
0: Locul 3.

0: 30 și 9 săptămâna aceasta pentru Levitate de la Groen Aror și Antonia. New entry la Top 30 Airplay. Continuăm cu 28, aici urcă o poziție Ryan Dance, Devin Thames. Pe 27 urcă 3 locuri Moving to the Sun de la Hugo, Imagel, Angel. Și pe 26 se află O staționare, anii în care nu dormim, Smiley, Alex Vela și Connector.
1: Locul 28.

0: de săptămâna aceasta pentru Moving to the Sun de la Hugel, Imagine Angel, urcare de 3 poziții la Top 30 Airplay. Continuăm cu 26, aici se află O staționare, anii în care nu dormim de la Smiley, Alex Vela și Connector, iar pe 25 coboară o poziție, Better Times, Robin Schulz și Barbs.
1: Locul 20.

0: Better Times de la Robin Schulz și Barbs. Am ascultat coborâre de opoziție la top 30 Airplay până pe locul 25. Continuăm cu 24, aici urcă un loc Morenito și Ina. Iar pe 23 coboară opoziția Avalanșa de la The Worst.
1: Locul 24.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: locului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 0606700053. Salonul Tuina. Excelență pentru sănătatea ta.
4: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30 bară 1. Telefon 263-2-24-70.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Smile FM. Emi Ionașcu îți prezintă Top 30 Airplay, locul 20.

0: locul 22 săptămâna aceasta pentru Chuck Me de la Alexandra Căpitănescu, urcare de opoziție la Top 30 Airplay. Iată, dragilor, că ne apropiem de prima recapitulare, mai avem de ascultat locul 21 și aici găsim o staționare apus de soare de la Rareș.
1: Locul 21.

0: Până cu 20 am găsit săptămâna aceasta o staționare Let Me Be de la The Second Voice featuring Alvin Sina. Pe 19 coboară o poziție Toreador de la Mario și Connector, iar pe 18 urcă un loc Dai Dai, Shakira și Burna Boy.
1: Locul 19.

0: ascultat pe locul 18 și a lor piesă Dai Dai, urcare de o poziție la Top 30 Airplay. Continuăm cu 17, aici coboară un loc Ai Grijă de Viața Ta și Mario, iar pe 16 urcă un loc I Just Might, Bruno Mars.
1: Locul 17.

0: Prieteni, ajungi la jumătatea clasamentului. Am ascultat pe locul 15 O staționare, Pic de dragoste de la Nicole Cherry. Pe 14 coboară o poziție Old Friend, Vescan cu Andrei Bănuță. Iar pe 13 găsim pe Delia și Analog, urcare de opoziție.
1: Locul 14.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ascultă-ne de oriunde! Prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Emi Ionașcu îți prezintă Top 30 Airplay
2: la Smile FM,
0: locul 12.

0: Lucrurile 12 săptămâna aceasta pentru Fire de la Shimza, Arco și Casango, coborâre de opoziție la top 30 Airplay. Continuăm cu 11, dragilor, încetul cu încetul ne apropiem de cea de-a doua recapitulare. Așadar, pe 11 găsim săptămâna aceasta tot o coborâre de un loc, este vorba despre Boom Buddy, Shaggy, Icon și Edonia.
1: Locul 11.

0: Puerto Rico am ascultat de la Raluca pe locul 10 săptămâna aceasta la Top 30, play urcare de două poziții. Pe 9 coboară un loc Jamaican, Hugel și Solto, iar pe 8, tot un loc mai jos, găsim New Religion, Bieber, Rexha și Fatless.
1: Locul 9.

0: locul 7, săptămâna aceasta a fost ocupat de urcare de două poziții fiecare eu de la Smiley Connector și Alex Velea. Continuăm cu 6, aici coboară un loc Solotu, Adrian Șaguna, Cosi și Benzol, iar pe 5 urcă două locuri Save Me Tonight, Jennifer Lopez și David Guetta.
1: Locul 6.

0: 5 săptămâna aceasta, prieten, pentru Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta, urcare de două poziții. Iată că încetul cu încetul, dragilor, ne apropiem de cea de-a treia și ultima recapitulare la Top 30 Airplay, evident, și de locul 1. Așadar, continuăm acum cu locul 4, aici coboară o poziție semne de la Joe și Cabron. Pe 3 găsim urcare de un loc, Noaptea, de la Emma, iar pe 2 este vorba despre un fost number 1 aici, coboară o poziție, pe Tale, Irina Rimes și Delia. Cine este pe primul loc? Bineînțeles că aflăm la final, rămâneți aici.
1: Locul 4.

0: noaptea.
1: Emi Ionașcu îți prezintă Top 30 Airplay la Smart FM. Locul 2.

prietene, prietene, ajuns și la locul 1. Este ocupat în această săptămână de o urcare de o singură poziție, Două Linii și Alexia. Emi Ionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică aici la Smile FM.

0: la Smile FM.
1: Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
1: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
1: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
5: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
6: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
6: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
1: Să fie veselie! Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
2: Smile FM Moldova.
1: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.
3: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
3: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.